0: ବାପା ମ୍ୟାଡାମ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ବା ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ଟାଇମ ନି ଦେଇ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋର ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗେଲା ଲାଗୁଥିଲେ ତୁମେ ଖାଲି କାମ କାମ ହଉଛ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ମୁଇଁ ଏବେ ଟାଇମ ଦଉଛେ।
1: तो भाई पूरा भाभी के गीतटा सिलेक्ट कर
0: चंदी।
1: भाई आपन गाडे वर्षा वर्षा केमदी होची?
0: वर्षा दि दिन होतला होतला मैडम आउ आमे आज माने आमे तो पुरेते काम करतु बाकी दि दिन हाना टिक चाकी बनिजु हमर निजर गुटे एक एकर जमीन अछि तो सेटा खाली फला गिचिलु आज फला जगौछु तो ए चाकी काम रे क्षेत्र रे अछु टिक व्यस्त अछु आउ
1: व्यस्त।